0: FM kokoteshiet nendoi eng pororietab Kalenjin kosubke ak chikilishetab Geopol. Itin biik chesire milionishek angwan eng betut age tugul. Emo FM ninyo tugul.
1: Hatutaki tena mwananchi auze shamba yake ama ng'ombe yake ama mali yake ati kulipa gharama ya hospitali. Tumesema tuko na mpango ya SHA. Tunataka kila mwananchi, wewe mwananchi, jiandikishe kwa SHA. Ukisha jiandikisha kwa SHA, wenda hospitali. Gharama ya hospitali italipwa na serikali ya Kenya. Lazima ujiandikishe kwa SHA. Na kujiandikisha kwa SHA ni kwa mtandao. Unaweza kujiandikia kwa njia zote, na sio lazima ulipe pesa yoyote. Tunataka tujue wananchi wa hapa Kegonga ni wangapi, ndio tupange madawa ya kutosha, tupange madaktari wa kutosha, tupange equipment ya kutibu wananchi ya kutosha.
2: Edwin Arab Tanui kobata Eric Rono.
0: Betut ko chang tuguk chetesetai eng bororiet ak emetab Kenya. Miten Kipsal Bay asikokonin kwangutik. Ni ko kwangutikab Kipsal Bay eng boostayat eng Emo FM.
3: 2018 ko kimi anaiwe tenyo.
4: 2018 ko kiami aiwe chami Nairobi hii.
3: Aha.
4: Lakini kita na kita kito mana Nairobi komie.

Yes, tiene nota ne negitini. Tiene nota ne batumwe. Ganane ni gundes komi bakarusi ne gayi nano. Chimuche ne koyai kora koyai lakini sana sana ere sabina goma tabite goma goma mama changi ne arusi nguni arabeta batara betaba. Hello, kakinambra arabe nota no balo betuno to no madaraka de betuno to naga gonam goititi. Betuna ina mu macharia na ige kona renoi. Yes, awamu nota nabu what's trending. Nene trending, nene tisitaye no lombo ground. Ana ima kibig mood lunch. Ima kibig tiog lunch poa. Ebe tuta Brian. Yonga na loko tulia nino lombo resop. Kama gebe ndi woi. Kamit ka holiday. Kwa kiburu na kituogele ne. Maramite kasi nego ya inyona. Ana ugo tige. Ana gebe katie nui. So amashika ya bako masona tani ba conference kutoma gait kwa masona ba conference kiza na uskize kwa makini ya edu gaya number 7 go wagimu wa ungele wagimu wa ibiki ya taa 15 lakini chang biki mwa igu yoka visa michi tanaka bide ngonyi oeng yes but kwa bide ni after 10 minutes michi tanaka bide ngonyi loeng lakini kwa bide after like 3 minutes kwa gile ingi macha chase buge Chase buga ya negi chukchika bide ngonji loye ngeo kwa isi pke. Ehe, chukchika bide ngonji loye. Kwa kima ya big 15. Lakini pig angwangi chukchika ya gini kwa kimoche. Star 441 hash tuge number 7. Bide ngonji loye ngeo kwa isi pke. Agi nyor chige 100,000 chibote eta. Kima ya big konji.

0: Hangi mjeka rana bakım soki?
1: Hangi mjeni gimi ya? Ne bakım soki? Hangi mursik ya miteyu?
0: Ne bakım? Hangi mursik ya mama ngunea kote sapso te?
1: Hangi mandas koraje miteyu?
0: Hangi mandas ikiya mdaja ya?
1: Hangi soji ikiya miteyu bara? He!
0: Hangi soja ta kiep kerta?
1: Hangi kiep kerta na miteyu? He!
0: Nega kita grimit?
1: Abias ya na mitayu.
0: Oye gimagongwe kabisa biga be mago kwa kicho itu.
1: Tu yigito. Agonda
0: gi. Ya nare jale got ko moitu.
1: He, kya gere kabisa gi aja giga goromitu ye. Giga goromitu ye.
0: Ya goromitu ye. Kila got ko moitu mutajwa muchui.
1: Give me tag the mere Maria you. Give me the mere Maria you.
0: I'm going to go to the hospital. No finance.
1: Political advice of Mama Boga. Kalo magoi laba da kip kondo, magoi mwaya kip kondo, mamuya kip kondo kibaji.
0: Magoi laba kamu, inga la naria ila mate shugulo, mguna agoi badura vise kimbo kisi. We. Rasa sergali na naria.
1: Aja gara rasa sergali na. Tuh.
0: Aku kau jambi kan nyun marja kapten kau mau kau jambi kapesa. Kita kisit tadi terkati bagel kerja kau kisah mana kau masuk mana tahu jam lebih.
1: Kartasi.
0: Wajah.
1: Ata kaman ya chip ni kartasi. Iman. Sawa.
0: Ni kina Julius namtakia mema. Le Julius, kwa gera Julius le na kwa mustati.
1: Mustati, mema bwai.
0: Oi, kwa kala Mr. Oye viga kokwa na kile na MCN ba na kala mje na ba no.
1: Gigure in mite gele ne kokwa ni. Kale gi
0: kale gi ba ole ne gure ne.
1: Mite in je mundu.
0: Eh, je mundu to, te gara tungai petu na tagi. Tho, ugura kon naria nyu kwa wenji.
1: Kale oye, karo sere chot ki nyu net komato kon mbumbit, mana mbumbit kabisa. Oye ko engat komnyi.
0: Bye.
1: Ale mana mbumbit.
0: Mai ngi gibi tun sere tya.
1: Ye, kale oye karo kabisa sere chot, oye ko engat as komnyi sere chot. Tho maya.
0: Leti ki mutibi mulege leji ni kota stai.
1: Ab wenji ni ngi ge mutu mulege.
0: Eh kya murtaji na kine wewe kwagil na majebio so.
1: Ah, baji murtaji ni wewe kwagil na majebio so.
0: Eh mana ni kya murtaji ni wewe kwagil na majebio so.
1: Iman.
0: Kongu na kwa rada ni amutini aleji ni wii yata nyalji ni nyata.
1: Iman.
0: Ongi yan gele nyalji nyata kwa nyalji.
1: Kongu imesa.